0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Днес Европейският съюз е политическо и икономическо обединение на 27 държави. Към членство в него се стремят още няколко страни. В момента 9 държави имат статут на кандидати. Албания, Босна и Херцеговина, Грузия,

0: За да кандидатства за членство в Европейския съюз, една страна трябва да бъде част от европейския континент и да зачита демократичните ценности на Съюза. Също така са нужни стабилни и демократични институции, както и върховенство на закона. Освен това, тя трябва да има функционираща пазарна икономика и способност да поема и изпълнява задълженията, проистичащи от членството. Една страна може да стане официален кандидат само след като изпълни основни политически и икономически изисквания, както и критерии за структурни реформи. Тя трябва да приеме всички закони на Европейския съюз и да бъде съгласна да замени валутата си с евро в бъдеще. След това тя може да започне официални преговори с Европейския съюз по 35 глави, обхващащи различни области. Те са в основата на преговорите за присъединяване. Всяка глава се разглежда подробно, а напредъкът по нея се оценява редовно. Преговорите приключват за всяка глава по-отделно. След завършване на преговорите и реформите, договорът за присъединяване се финализира. След това документът трябва да бъде ратифициран от всички държави членки, включително и от самата страна, преди тя да се присъедини към Съюза. 9-те страни кандидатки включват Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция, както и Украина и Република Молдова, които придобиха кандидатски статут през юни 2022 година, и Грузия, която е кандидатка от декември 2023 година. Дълъг беше пътят на последните три държави, докато стигнат до този етап. Руската агресия срещу Украина със сигурност ускори процеса. Косово остава потенциална страна кандидатка. Всички тези държави се възползват от европейско финансиране, политически съвети, както и от споразумения за асоцииране, които предоставят широк достъп до вътрешния пазар на Съюза. Европейският парламент обсъжда и гласува годишните доклади за напредъка на всяка държава, което спомага за откриването на проблемните области. Одобрението на парламента се изисква също така преди дадена държава да се присъедини към Съюза. Процесът на разширяване е инвестиция в мира, сигурността и стабилността на Европа, както заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола по време на конференцията на високо равнище за Западните Балкани през юни 2022 година. Разширяването винаги е смятано за процес на трансформация за страните, които желаят да приемат Европа за свой дом. Според Европейската комисия, Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към Европейския съюз още през 2025 година. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на неговия уебсайт.
1: Den er overalt. I din bil, i dit hjem, på din mobiltelefon. Hvad er det, vi snakker om? Det er selvfølgelig radioen. Og den 13. februar fejrer vi Verdens Radiodag. Lad os se tilbage på dette pålidelige medies historie, og på, hvordan det engang reddede Eiffeltårnet. Radioen blev til på baggrund af en række teknologiske innovationer i det 19. århundrede. Opfindelsen af telegrafen af amerikaneren Samuel Morse, opdagelsen af radiobølger af tyskeren Heinrich Rudolf Hertz og endelig den første radiotransmission mellem England og Frankrig i 1899, som italieneren Guglielmo Marconi stod bag. I Frankrig var det Radio Tour Eiffel, som i december 1921 lavede landets første radioudsendelse, da de transmitterede en koncert. Få år forinden var Eiffeltårnet tæt på at blive revet ned. Det er skam rigtigt. Eiffeltårnet blev indviet i 1889 i forbindelse med verdensudstillingen i Paris, og 20 år senere skulle det rives ned. Men tårnet fungerede som en kæmpe radioantenne, og det blev dets redning. Det fik endda tårnet til at vokse, fordi det, kronet med en 12 meter høj antenne, nu ragede 324 meter op i vejret.